0: زباں ہے کہ صاحب کے نہ ہے سب الگون ہے ہمیں سل رون ہے
1: تمام الزمین ہے سمست الادیس
0: پرم پرم ہی سے سمست الادیس